0: 15时许，当天呢，仅有6艘船只通行曼德海峡，而9号呢有30艘，8号有26艘，7号有29艘。
1: 连日来，也门胡塞武装攻占了多个红海战略要地，也门局势的升级会对全球能源安全产生怎样的影响？我们来看中国国际问题研究院中东问题专家李子欣的分析。
2: 短期内呢，胡塞武装已经控制了也门北方大部分地区以及红海沿岸的关键地带。那如果攻势持续，也门全面内战重启的可能性的确不能排除。对美国来说呢，在霍尔木兹海峡已经投入大量兵力的情况之下，还需要应对红海方向的升级，那美国在中东的战略资源将被进一步的拉伸。对沙特来说，胡塞已经向沙特南部发射弹道导弹和无人机，同时沙特正依赖红海航线作为替代能源出口通道，这条路线将会直接面临威胁。在全球层面，霍尔木兹海峡与曼德海峡两条最重要的能源通道同时承压，必然会对全球能源安全和供应链韧性造成严重冲击。
0: 正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽基奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但是伊朗的人民绝不会投降。
3: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
4: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
3: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هر چی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟ این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم. و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
1: 11号是美国911恐袭事件发生25周年。随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
5: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克、阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
6: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war. It was not clear that we had that kind of direct objective.So that when we deployed our forces there, they knew what they had to do, and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war. We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change. That was not successful.And then it turned into a number of other objectives. And even today, it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that is now developed in Iran.
5: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区接替华盛顿号航母，执行至少7个月的部署任务。目前，罗斯福号正在进行部署

0: 的能源通道同时承压，必然会对全球能源安全和供应链韧性造成严重冲击。
1: 据伊朗法尔斯通讯社11号报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家将于14号在阿曼举行地区会议，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽西钦扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但伊朗的人民绝不会投降。
2: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
3: 佩泽西钦扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
2: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هر چی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانش رو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
1: 11号是美国911恐袭事件发生25周年，随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
3: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克、阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
4: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war. It was not clear that we had that kind of direct objective.So that when we deployed our forces there, they knew what they had to do, and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war. We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change. That was not successful.And then it turned into a number of other objectives. And even today, it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that is now developed in Iran.
3: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区接替华盛顿号航母，执行至少7个月的部署任务。目前，罗斯福号正在进行部署前的最后准备工作。分析人士称，这场战事将被视作一场特朗普时代的无休止战争。
5: Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Do they like what's going on? What do they think's happening? Well, 75%. We're talking about 3 in 4 Americans. 3 in 4 Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone. Pick up the phone. Talk with any American out there, and chances are they're going to say we don't like this war.
1: 上月12号，国际能源署发布报告称，预计2026年全球石油需求将日均减少160万桶，

0: 30艘，八号有26艘，七号有29艘。报道说，十号通过的船只中有5艘载有谷物、原油、煤炭和化肥的船只驶离曼德海峡，另有1艘船只进入曼德海峡。曼德海峡连接红海与亚丁湾，是中东地区一条重要航道，流通全球约12%的商品。伊朗外交部发言人北京时间昨晚宣布，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家将于14号在阿曼举行地区会议，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。这也是伊朗与阿曼多轮磋商的最新进展。北京时间今天凌晨，沙特阿拉伯能源部发表声明说，该国东西输油管道的利雅得段及麦地那地区段当地时间10号上午多次遭袭，已对该管道采取预防性关闭措施，袭击造成一些人员受伤。沙特外交部称，从伊拉克发射的无人机袭击了该国的东西输油管道。根据伊拉克方面的要求，沙特目前不会展开报复。伊拉克总理表示，已经下令对事件展开调查。正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽西奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但是伊朗的人民绝不会投降。
1: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است.هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست، چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
2: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
1: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟ این آن چیزیست که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
0: 11号是美国911恐袭事件发生25周年。随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
3: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克、阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
4: The decision to go into Iraq was a bad decision.It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war. It was not clear that we had that kind of direct objective so that when we deployed our forces there, they knew what they had to do and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war.We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change. That was not successful. And then it turned into a number of other objectives. And even today, it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that has now developed in Iran.
3: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道， 美海军

0: 伊奇扬十一号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但伊朗的人民绝不会投降。
1: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
2: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
1: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید。
0: 昨天是美国911恐袭事件发生25周年，随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
3: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
4: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war. It was not clear that we had that kind of direct objective.So that when we deployed our forces there, they knew what they had to do, and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war. We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change. That was not successful.And then it turned into a number of other objectives. And even today, it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that is now developed in Iran.
3: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区，接替华盛顿号航母，执行至少7个月的部署任务。目前，罗斯福号正在进行部署前的最后准备工作。分析人士称，这场战事将被视作一场特朗普时代的无休止战争。
5: Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Do they like what's going on? What do they think's happening? Well, 75%. We're talking about 3 in 4 Americans. 3 in 4 Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone. Pick up the phone.Talk with any American out there, and chances are they're going to say we don't like this war.
0: 也门胡塞武装近日与也门政府军和沙特阿拉伯领导的联军在也门境内多条战线交火，控制了多处战略要地。当地时间11号，也门政府官员称，胡塞武装控制了位于曼德海峡的一座重要岛屿毗邻岛。
2: 也门政府官员11号表示，在也门政府军10号夜间撤离曼德海峡的核心战略要地毗邻岛后，也门胡塞武装11号早些时候占领该岛，并且沿曼德海峡海岸部署大量人员和军事装备。 毗邻岛坐落在曼德海峡的最狭窄处，将曼德海

0: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 新闻直播间继续带您看新闻。9月12号至13号，第18届金砖国家领导人峰会在印度首都新德里举行。抵达新德里的伊朗总统佩泽西奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但伊朗的人民绝对不会投降。
2: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
3: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
2: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
1: 11号，俄罗斯总统普京在印度接受采访时表示，俄罗斯没有威胁欧洲国家，也不打算威胁欧洲国家。部分欧洲国家正考虑向乌克兰境内部署军队，这意味着同俄罗斯开战。普京指出，整体而言，目前欧洲所发生的一切是西方在政治、安全和经济领域系统性错误的后果。也门胡塞武装近日与也门政府军和沙特阿拉伯领导的联军在也门境内多条战线交火，控制了多处战略要地。当地时间11号，也门政府官员称，胡塞武装控制了位于曼德海峡的一座重要岛屿毗邻岛。
3: 也门政府官员11号表示，在也门政府军10号夜间撤离曼德海峡的核心战略要地毗邻岛后，也门胡塞武装11号早些时候占领该岛，并且沿曼德海峡海岸部署大量人员和军事装备。毗邻岛坐落在曼德海峡的最狭窄处，将曼德海峡分为两条航道，其中靠近也门的东水道宽约3.2公里，是主要航运通道。这名官员称，胡塞武装已控制也门西海岸。
1: 也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚11号发表声明称，胡塞武装自9月3号发动攻势以来，已在也门西部控制大片土地。
4: 萨雷亚在声明中称，胡塞武装9月3号发起此次大规模军事行动，多路并进，将敌对势力从塔伊兹省和荷台达省的6个地区驱逐出去，已控制了约5400平方公里土地。胡塞武装在行动中打击了敌方7个师级单位，敌方数百名人员伤亡或被俘，并解救了大批多年来被扣押在也门西海岸地区的胡塞武装方面人员。此外，胡塞武装还对沙特战机实施了32次拦截行动，并击落9架飞行器。声明重申，胡塞武装将继续以封锁对封锁、以升级对升级的战略，直至对也门的侵略停止、封锁被解除。除沙特船之外，国际海上交通仍然安全。另据国际社会承认的也门政府和军方官员11号说，胡塞武装当天夺取了曼德海峡附近也门政府军最后一个主要沿海据点祖巴卜，并占领了海峡内的战略要地毗邻岛。胡塞武装已控制也门整个西部海岸，并将攻势推进至南部拉赫济省。一名匿名也门政府官员表示，在加强对曼德海峡及其周边关键沿海地区和岛屿的控制后，胡塞武装正进一步向南推进。政府军已撤至拉赫济省霍尔奥麦拉地区，距离也门政府临时驻地南部沿海城市亚丁仅约90公里，政府军正在重新集结。一名当地安全部门官员说，随着战线向亚丁方向推进，

0: آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست، چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
1: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
0: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟ این آن چیزیست که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانشو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید.
2: 11号是美国911恐袭事件发生25周年。随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
3: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克、阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
4: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war.It was not clear that we had that kind of direct objective, so that when we deployed our forces there, they knew what they had to do, and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war. We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change.That was not successful, and then it turned into a number of other objectives, and even today it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that is now developed in Iran.
3: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区，接替华盛顿号航母，执行至少7个月的部署任务。目前，罗斯福号正在进行部署前的最后准备工作。分析人士称，这场战事将被视作一场特朗普时代的无休止战争。
5: Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Do they like what's going on? What do they think's happening? Well, 75%. We're talking about 3 in 4 Americans. 3 in 4 Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone. Pick up the phone. Talk with any American out there, and chances are they're going to say we don't like this war.
2: 上月12号，国际能源署发布报告称，预计2026年全球石油需求将日均减少160万桶。9月11号，国际能源署发布最新月度石油市场报告说，受美国与伊朗谈判僵持、石油供应恢复进程受阻等因素影响，预计2026年全球石油需求将日均减少250万桶，较上月报告预测的降幅扩大。
1: 报告指出，成品油和石化原料供应减少，加之燃料价格高企，特别是柴油价格上涨，将继续抑制石油消费。报告还指出，2027年全球石油需求有望日均增加260万桶，基本抵消今年的降幅。供应方面，8月全球日均石油产量环比减少160万桶，海湾地区仍有

0: 爆发了特别实质性的大规模的这个冲突，甚至是胡塞有一些特别严重的过激的这种袭击船只的行为，那么我觉得也不排除美国甚至他的盟友以色列，那么对胡塞采取一定程度的这个军事行动。
1: 美国中央司令部11号发布消息称，美军继续执行对伊朗的海上封锁。截至当天，美军已使99艘商船改变航向。那据伊朗外交部消息，伊朗外交部发言人巴加埃11号表示，伊朗、伊拉克及其他波斯湾沿岸国家将于14号在阿曼举行地区会议。除各类地区议题外，会议还将就伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡安全海上通道的谈判成果进行讨论。巴加埃说，期待此次会议有助于相关区域各国之间增进理解，加强共同的区域安全。巴加埃还表示，伊朗致力于确保霍尔木兹海峡的航运安全，但只要美国的海上封锁和经济战等侵略行为和非法干涉持续进行，海峡航运安全就无法得到保证。那正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽西奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但伊朗的人民绝不会投降。
2: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
3: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
2: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هرچی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟ این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانش رو میدیم. و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید。
1: 目前美国在霍尔木兹海峡投入大量兵力对伊朗进行海上封锁和军事打击，另一方面是也门局势突然升级，胡塞武装攻占多个曼德海峡附近的战略要地。那当前红海局势又将如何影响美伊战事呢？我们继续来看专家的分析解读。
0: 随着胡塞武装这次南下夺取也门南部红海沿岸的大片区域，那么红海局势与美伊战事之间的这种联动是进一步增强了。那么在一定程度上可以把也门视为是美伊战事的又一个分战场，而这个分战场显然对伊朗是有利的，而对美国是不太有利的。那么胡塞武装的行动显然它是对伊朗的某种策应和支持，也许胡塞武装也是为了扩张自己的影响力和地盘再采取行动，但无疑这种行动客观上帮助了伊朗，比如说胡塞武装对沙特的这种石油设施的袭击，那么推高了油价，使得这种石油市场的走向那么暂时是对伊朗是有利的。同时胡塞武装加强对曼德海峡的这种控制，那么也使得伊朗在有效的去影响霍尔木兹海峡航运的这个情况之下，又能够通过胡塞武装间接的影响曼德海峡，使得伊朗能够去影响两个关键海上要道的这个通行，实际上也是增加了伊朗的这种话语权。那么同时胡塞武装也给美国出了难题，那么在美国面临中期选举之际，那么特朗普政府出不出手，帮不帮沙特，对不对胡塞武装采取这种直接的军事行动，实际上是一个很难的选择。那么如果不出手的话，那么美国可能比较丢脸，那么如果美国出手的话，那么可能会消耗美国更多的军事资源，也会分散一些美国对伊朗的压力。所以从这个情况来看，我觉得未来伊朗与也门的胡塞武装之间形成了这种遥相呼应的战略配合的态势，那么美国沙特拿胡塞武装一时半会儿也没有什么好的办法，所以美伊战争的

0: و بیرون نشسته بودم و دستم استخون دیدم، خیلی خون می اومد دستم و دوستام اونجا بود، خانم شهابی داشته سرش خون می اومد و آمبولانس دیدم و بیهوش شدم.
1: 伊朗外交部发言人巴加埃12号在拉梅尔德举行的新闻发布会上表示，美国针对平民的侵略行径构成了战争罪，也是对国际法的公然践踏。伊朗已掌握相关技术与法律证据，将在国际社会上就美国的罪行进行追责。
2: 当地时间12号，一段目击者用手机拍摄的视频显示，当天在约旦河西岸，以军向一群手无寸铁的巴勒斯坦人开火，造成一名男子受伤。
1: 画面中，几名并未携带武器的巴勒斯坦男子正与以军相对而战。以军士兵开枪示警后，向这几名男子开火，其中一名男子被以军击中腿部倒地，其他几名巴勒斯坦人试图将受伤男子抬到他们的车辆附近。在这一过程中，以军仍在对他们开火，以军总共向他们开了超过14枪。
3: 您正在收看的是《朝闻天下》。